0: Eu sunt Iacă Mioară.
1: Da, scorul două.
0: Crezi că ce e la peste 9.000 ce fi Digi Digi Nestus?
1: Digi Digi Digi Digi. Am auzit și video tău cu Borzuili?
0: Не мога.
1: Нищо, ще се научим, има време. Много да ти е забавен и хубав ден, като самата песен. Energy Request. Поръчай любов.